0: su togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya ple pe pe den ti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke bla be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khomu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya kho ga ime nya kho e ple asi nya kho e ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue e da si si ato do don o pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe den ti to ugbo na ni
1: Tikeshi anyi dolele de kati amu eiso na banene dolele ele no mishame ibevieto ewuno devirwa etido ehwe amaton soba gomi apantojita minister ti ponola mesenyo ugbon jokoso ajato